0: tradičných vecí aj silových. Tá yoga pomáha týmto veciam, aby sa to trošku vybalancovalo a nebolo to len takým tým jedným smerom.
1: Gólman během zápasu potrebuje mít koncentraci. I tohle to pomáha.
0: Tak áno, je tam proces dýchom a aj v tom zápase alebo tréningu je tá proces dýchom dôležitá, pretože v tých vypetých situáciách vám to pomôže sa uvoľniť a udýchate toho viac a nie je tam také napätie v tom tele, takže určite to prospieva aj v tomto smere.
1: Říkala cvičitelka, že ste velicí profesionálové, že to cvičení nezlehčujete, že opravdu děláte to, co máte. Daří se to opravdu?
0: Snažíme sa plniť tie inštrukcie, čo dostávame, ale keď máme pred sebou vzor ju, ako to cvičí ona, ako to cvičíme my, tak je tam značný rozdiel, musím povedať.
1: Obdivuje cvičitelku jogy Alenu Královou hokejový brankář Královéhradeckého mužstva Stanislav Škorvánek. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.